0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مكان فيلا كم باكو كانجيرو.
1: كعدي ما بتيمبو.
0: إيه رزقانك مرا كوزابو.
1: أوك أني زابو. Kobera abantu bizabu.
0: Cyanoko.
1: Inga cyesimye.
0: Yesu muko.
1: Azali wa no mulungi
0: yategomba atati abazungu.
1: Anze titi abazungu buti abe Yerusalemu ati basembera.
0: Yesu.
1: Eh, abo muzungu ti muti ati Yerusalemu ti yakuchi.
0: Muko kangona kuvano.
1: Babiri basatu.
0: Senga wa busoga.
1: Aha.
0: Sumani Mukembo.
1: Mm-hmm.
0: Ni basiti.
1: Eh.
0: Wansadado niya.
1: Eh.
0: Kumaluvogere.
1: Eh.
0: Naba je kumire kungati bajivwa kwa bajiteze sawa.
1: Bakoye bajitegere irala.
0: Era bajiri kubajiteze.
1: Eh, baide.